na mambo kama haya. Sasa kufika bila kupita, bila kulipwa, change kwa matatu, ala uliza wapi vile tulifika. Hiyo change tukanyimwa, kama tungewika tungechinjwa, na katungepigana tungeshindwa, ati kubafu jali.